0: bus pertama lo pula.
1: Kuri sualo ko ba? Handa ne tu nito.
0: Nung hadange bahuri mami asto kaku to. Eka maku furata ma aham warni mai halo do. Fishman ne te tifeshi. Salama ko, Miss Fishman is do.